0: og støt rundballball, og her kan vi jo se for oss da at 13 musikere har vært samlet inne I et rom og spilt inn den her sangen for oss. Og, altså, det svinger godt. Hvordan det folk danser til den her sangen, eller sånn her type musikk?
1: Nei, det kunne du bare visst. Det mye spesielt, altså. Rundt om I landet. Det mye sving. Nå mye line dance nå om dagen, da, etter den der country-bølga har skylt innover oss.
2: Ja, men altså, hele publikum ender vel ikke opp I en stor line dance?
1: Nei, de gjør ikke det. Heldigvis. Så det forskjellig, det litt så forskjellig altså. Men det litt headbanging, og det det ene og det andre.
0: Hvordan du selv på sving?
1: Nei, det nei, ikke nei. Eksisterende det altså.
2: Det greit at du står på scenen
1: ja,
2: og drar de andre.
1: Ja, absolutt. Danser. Vi holder oss unna dans.
2: Men rundballball, jeg kan jo sitte her og late som at jeg vet hva det men det vet jeg ikke. Kan du forklare meg hva rundballball
1: Ja, det vel et, det jo et nyord, så det ikke så rart du ikke vet hva det men det jeg vet ikke hvilket ball det kan sammenlignes best med, men det jo, og slottsball har man jo. Det har jeg aldri vært på, så jeg vet ikke helt hvordan det fungerer, jeg kan ane meg hvordan det så hvis man skal sammenligne det mer med ball, så det nok nærmere håndball, vil jeg tro, rett og slett.
2: Ja, fordi Silje pratet om dette I går, og da sa jeg til Silje, ja, men det jo selvfølgelig når du har tatt inn rundballene, og de feirer at de har tatt inn rundballene.
1: Ja, altså du kan jo, nei, men altså, det jo en lovefest, rett og slett.
2: Ja.
1: Ja, et ball på loven, en rundballball.
2: Rundball. Har du vært på mange rundballball selv?
1: Ja, det har blitt noen. Vi har spilt på noen også. Så derav liksom litt likere håndball egentlig, for det mye kroppskontakt og inneblant noen guffende taklinger.
0: Nå, Olav her jo fra Asker, ja. Så han har ikke så god kjennskap til hverken lovefest eller bygdefest. Eller,
1: du kan få lov til å bli med en gang hvis du vil, jeg kan vise deg det.
2: Det har vært veldig gøy. Jeg har aldri vært på en bygdefest.
1: Det overraskende morsomt. Men ta på deg knebbeskyttere og litt sånn på albumet.
0: Hvordan vil du definere en god bygdefest, Gaute, for Olav her som aldri har vært på det?
1: Nei, men det en god bygdefest. Det mye folk I forskjellige typer folk fra forskjellige samfunnslag og I alle aldre. Det viktig. Det må være unge folk og gamle folk. Og så bortsett fra det, ikke så mye regler, men ha det moro. Musikk viktig, og gjerne masse folk på scenen, litt sånn som vi har gjort her da, masse forskjellige musikere og

0: Ja.
1: Og når ordføreren kommer inn, så buer man og sånn, eller?
2: Ja, det spørs.
1: Jeg ser på meg at man gjør det.
0: Ja, jeg vet, det var et helt nytt bilde I hodet mitt. Men, ja.
1: Og det har ikke skjedd før da.
0: Nei, vi kan godt si det, sånn.
2: Men hvordan det? Altså, du vokst opp på Beitostølen.
0: Ja.
2: Hvor de gamle, tradisjonelle bygdefestene? I hvert fall der jeg vokste opp, så var det sånn at jeg husker jeg ventet veldig på å bli konfirmert, for da slapp vi inn.
0: Ja.
2: Altså, aldersgrensa på bygdefestene på Hammarøy var 14 år, eller konfirmert. Men de festene finnes ikke lenger. Hvordan det?
0: Gjør det ikke det?
2: Nei, for nå det 18-årsgrensen. Altså, det har slutt med de der, at det går så langt ned I alder.
1: Har du tenkt at du ikke blir invitert lenger?
2: Det jo veldig rart. Hvorfor skulle jeg ikke bli invitert?
1: Nei, du har rett I det, men finnes de I Valdres da?
0: Ja, absolutt. Det tror jeg. Det gjør det altså.
2: Ja.
0: Det eksisterer fortsatt disse festene, men akkurat hvor, når det begynner og sånt, det kanskje litt senere enn tidligere. Men på Beitostølen og sånt, der det mer afterski og sånt der oppe, så der det litt for fint, så du må litt lenger ned I bygda, for du skal finne de ekte gode festene. Da må du reise til steder som Røn og Ullnes og sånne ting ned I bygda.
1: Ja.
0: Der får du bygdefest der.
1: Røn og Ullnes, og det ligger mellom.
0: Ja, det ikke så langt unna Fagernes.
1: Ja.
0: Ja, liksom, ja.
2: Du sa det ingen regler bortsett fra at det skal være god stemning. Det noen uskrevne regler? Altså, hvis det kommer en bygutt da, eller en sånn urban type som Olav her.
0: Du blir nok satt på prøve, ja.
2: Ja.
0: Men vi oppfører oss fint, altså. Og det som vi synger I sangen nå, det lov å være grisegutt på rundballball. Men selvfølgelig oppfører seg fint.
1: Innenfor rimelighetens grenser.
0: Ja. Men det altså, det lov å, hvordan kan man si det? Det lov å engasjere ved bordene da. For ja. Å si det på en litt mer elegant måte for deg, for det Asker.
1: Ja. Mor, I kveld så skal jeg ut på byen og engasjere ved bordene. Ja, det høres vakkert ut. Jeg tar gjerne en bygdefest. Ja.
0: Vi har en avtale, vi.
1: Ja. Jeg tror jeg kommer til å imponere.
2: Hvilken dansestil blir det for deg, Olav? Er det line dance, eller swing du går for da?
1: Vet du hva, jeg har ikke danset siden jeg så en video av meg selv på Karpe-konsert for 8 år siden, og jeg ble så pinlig berørt. Da tenkte jeg, der har jeg bikket 30, og 40 og 50 I samme dans. Så jeg danser ikke, jeg står med en øl I hver hånd og nyter musikken.
0: Og så det ingen som filmer på lovfest heller.
1: Ok, da danser jeg.
0: Da kjører vi.

0: The Course med Breathless her I ni-timen. Vi sitter her med Gaute Lein Austrø, vokalist I Staut. Du skal jo rundt omkring hele Norge I sommer.
1: Ja.
0: Jeg har telt meg frem til, var det 18 konserter du skal ha?
1: Ja.
0: Og det 17 konserter, og det starter I dag.
1: Det starter I dag.
0: På Stranda.
1: På Stranda. Da skal vi dit. Så har vi en liten tur I Sogndalen, 20 startet forrige uke, og så I dag det Stranda. Og så går det egentlig sånn, ja, slag I slag de fleste helgene. Fremover.
0: Det noen steder du gleder deg ekstra mye til å besøke?
1: Ja, det jo alltid det. Vi har noen sånne ting, Skeikampen-festivalen har blitt en sånn vennskapsfestival for oss, og det har vi vært I mange år, så det litt sånn hyggelig. Så skal vi spille litt på hjemmebane I år, da. Det jo alltid koselig.
0: Ja.
1: Så det mye fine festivaler, altså. Man har Livestock I Alvedal, for eksempel. Fantastisk festival.
0: Ja. Dette her da, hvilken sjanger vil du kalle musikken deres egentlig? Det jo dansemusikk,
1: ja,
0: festmusikk.
1: Ja, jeg vet ikke, det noen kaller det folkrock, men det ikke så rock heller, så nei, det jo folkelig musikk da.
0: Ja, fordi dere spiller på festivaler der det også variert musikk.
1: Absolutt.
0: Som I dag, på den festivalen dere skal på I dag, ja. Der det også andre artister som ikke spiller deres sjanger.
1: Ja, det vil jeg tro. Ja. Så det godt sammensatt, det jo det som morsomt. I dag tror jeg vi spiller med Carina Dahl og litt forskjellig, og så på I Alvedal med et par uker, så skal vi spille rett før Honningbarna.
0: Ja.
1: Som også mitt favorittband, så det blir veldig kult
0: ja, det blir...
1: Så det ganske sammensatt dette festivalet Norge, og det jo litt morsomt da ja. Tror det kult for publikum også
2: Hvor stor forskjell det på publikum rundt omkring I landet?
1: Jeg synes det overraskende likt,
2: ja,
1: altså.
2: Ja.
1: Og særlig det forskjellen, masse prater om, det så stor forskjell på bygd og by, jeg opplever egentlig ikke det, altså. Jeg synes folk oppfører seg ganske likt overalt.
0: Dårlig eller bra?
1: Det relativt bra.
0: Ja, relativt bra.
1: Relativt bra, men det mer enn nok for oss det, altså.
0: Absolutt.
1: Jeg ikke noe, trenger ikke å oppføre seg perfekt for min del, bare så lenge de koser seg.
2: Når dere sånn på tur, 6 stykker I bandet, og hvordan det med, altså, hvem det som tar på en måte logistikk? Ansvar og sånn. Det noen som må ta det? Ja, det du?
1: Nei, sånn tar vi folk til. Så vi gjør veldig lite.
2: Ja.
1: Alt bare ligger inne I en app, så vi får beskjed om alt mulig, og det helt supert det. Så vi har en turmanager som heter Daniel, og han passer på oss hele tiden. Og det finnes, vi har det fryktelig behagelig på tur da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dere 6 medlemmer,
1: ja.
0: I Staut. Nå ja. Det jo bare du som her.
1: Mm.
0: Kan du komme med noe, altså nå har du fritt mulighet. Spillerom mulighet til å komme med irritasjonsmomenter. Hva det som litt utfordrende med de andre på turné? Har de noen uvaner?
1: Ja, skal bare tenke, for nå skal jeg ikke så mange timer til jeg skal møte de igjen, så jeg må passe litt grann på. De jo litt eldre og sterkere enn meg, vet du. Så, nei da, men det jo da, vi har litt uvaner. Det litt sånn snorking I bandbussen som kan irritere meg litt grann. De går faktisk gjennom noise cancelling også, så det litt grann slitsomt.
2: Fordi vi vibrerer hele bussen.
1: Rett og slett.
2: Så det hjelper ikke å ha...
1: Fra flere steder, så sikkert fra meg også. Men nei, det jo litt, det litt å ta av, altså. Det det.
0: Ja. Jeg vet hva, vi skal la det være mellom dere og
1: Jeg hører at du vil ha noe konkret, men da, det blir rein uthenging det, altså.
0: Ja, snorking, det får være bra nok. Ja. Hvis snorking det verste, da lever du godt.
1: Ja, da, men det ikke det, altså.
2: Går det vilt for seg, sånn, når dere på tur?
1: Nei, men vi har det veldig morsomt. Vi møter nye folk og har det morsomt, og pleier å bli med på festen, og være sammen med lokalbefolkningen, og vi låser oss ikke på hotellrommene. Så vilt og vilt, det jo... I dette folkemusikk litt sånn miljø som vi kan si at vi en litt del av så det jo det overraskende mye rock'n'roll det altså
0: ja, har dere noen vennskapsband?
1: Ja, vi har jo Madame Jam da blant annet, og så har vi liksom forskjellige folk som vi rundt og spiller mye sammen med det blir jo litt sånn det jo et lite land, og vi har det alle veldig hyggelige, det min opplevelse det liksom, alle skravler sammen på backstage og det ingen som liksom, selv om du har de store traverne som man har sett opp til så liksom Det god stemning og lett å lede I tone.
0: Du nevnte jo Honningbarna nå. Ja. Det noen andre band som når du ser dem på plakaten, og vi skal spille med dem, yes, det gleder jeg meg til.
1: Ja, jeg vet jo, sånn I bandene så har vi jo Dum Dum Boys og sånt, det veldig kult da.
0: Ja.
1: Det liksom, det tøft. Nå har vi litt jubileum I år og sånt, så jeg ser at de står på sammen, så det sånn, da har vi vet hvor vi skal den da. Da står hele bandet samlet, og da prater vi ikke under, da vi stille. Og da oppfører vi oss fint.
0: Ja.
1: Så, og ellers men ellers det ganske sammensatt. Vi kommer fra så veldig forskjellige miljøer. Det liksom noen fra folkmusikken, noen fra rocken, noen fra litt sånn jazz. Så vi har litt sånn forskjellige sammensatt musikksmak da.
2: Mm. Og så har dere allers, så vidt jeg skjønte, dagjobba. Altså
1: ja.
2: At da det ut på tur, rock'n'roll I helgen, og så ja. Det rett på jobb på mandag.
1: Ja, ja. tror vi litt sånn rockekunstnerstjerner på fredag og lørdag, og så det rett tilbake igjen på mandag, lander vi knallhardt, og det fint. Det helt perfekt, og det er grunnen til at dette bandet har holdt det til så mange år. Det fordi at vi ble enige tidligere, vi skrev en kontrakt, eller vi hadde en pakt om at alle skal fortsette å ha jobbene sine. Og det har vært så fint.
2: Altså. Men hva det som så bra med det?
1: Nei, men da vi, for det første så vi ikke avhengig av bandene for å liksom drive. Vi har våre egne ting, vi har våre egne liv, og så blir det jo Ørnulf da, som lager alle låtene og skriver alle tekstene. Han opplever veldig mye da, fra mandag til fredag. Han jobber i fengsel, han jobber med et ungdomsprosjekt som heter Unge Valdres, så han driver med masse ting, og der han ute og henter alle historiene og alle låtene. Og for oss til å ha det liksom fint på hver vår kant, driver med det, og så møtes vi på fredag, da det god stemning, vi faktisk litt hyggelig å ses igjen.
2: Det blir som i parforhold at det lurt å beholde sine individuelle hobbyer, for da kan man ha det litt på eget, og så kommer man sammen og finner energi i lag.
0: Ja. Jeg forventet god stemning da du skulle komme på besøk, men gode tips, dette her var et meget godt tips til alle band der ute.
1: Men ikke ta med deg det til parforhold hjemme at du er borte 5 dager og så 2 sammen.
2: Nei,
1: gjør det motsatt. Gjør det motsatt. Det mitt beste tips.
2: Altså, Gaute, vi må jo bare ønske deg god tur da, til stranda.
1: Tusen takk.
2: Håper det blir bra fest. I kveld, og at du får sett da, både hockey og fotball og alt det her, selv om du nu skal stå en times tid på scenen der, midt oppi alt.
1: Jeg får legge en skjerm på monitoren min, så jeg følger med på litt begge deler.
2: Ja, tusen takk for besøket, Gaute. Vi hører nu på Tobias Sten her i 9-timen hånd i hånd, og etterpå så får du da popquiz rebusen for i dag. Følg godt med på den.

Ja, hei på dere, det Paul Thoresen her. Og det betyr at det snart klart for popquiz. Snart skal du få høre dagens medley, hvor du bare trenger å kjenne igjen en av låtene, så du altså kvalifisert til å delta. Vil du være med, så ringer du 2304-1000. 2304-1000. Eller vi kan gjøre det enda enklere. Alt du trenger å gjøre da å sende popquiz en melding i appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og her får du ukas popquiz medley.

kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I popquiz, så ringer du altså 2304-1000. Eller du kan sende popquiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: And I'm holding on to them.
1: Emilie Nicolas, Oh Love, inn I timen med Olav Svarstad Haugland og Silje Nordnes. Hvor gammel du, Olav?
2: Jeg 38 år gammel.
1: Ja, jeg 41. Nå skal vi snakke om en jubilant som fyller 30 år I dag. Det jeg vil si det vel kanskje nesten en av, altså det verdens rikeste bursdagsbarn,
2: ja.
1: Kan vi kanskje si da. Fordi for 30 år siden I dag, så ble det første innskuddet satt inn I oljefondet. Norsk pensjonsfond utland.
2: Ja, Statens pensjonsfond utland, som det ja. Egentlig heter, mye mindre sexy navn enn oljefondet.
1: Det høres bedre ut, det, ja. Du har tallet framfor deg. Hvor mye vi har... Hva som har skjedd siden det første innskuddet ble satt
2: ja,
1: inn?
2: Ja, altså her kan du bare se hvordan det å spare til pensjon, fordi man satt inn rundt sånn 172 milliarder da, I 1988, det tallet jeg kan se her.
1: Ja.
2: Og nå det da oppi 21.268 milliarder. Det er så høyt at jeg ikke klarer å si det engang. 21.268 milliarder, men det endrer seg jo hele tiden. Det går opp og ned, det jo en berg- og dalbane vi ser her, når man går inn på nbim.no, for hvis du går inn på oljefondet.no, da kommer du til FRP's nettside.
1: Det sant?
2: Fordi de har kjøpt domene. Der gjorde de noe smart, altså.
1: Men ok, så spørsmålet, hvordan skal det her feires? Jeg vet ikke, da kan vi jo ta inspirasjon fra oss selv. Hvordan feirer du din 30-årsdag?
2: Det gjorde jeg sånn som jeg feirer alle bursdager. Det å kunne bestemme film og middag hjemme som jeg lager selv.
1: Husker du hva det ble på din 30-årsdag?
2: Det ble mest sannsynlig burger, for det ikke min kone så veldig glad I. Så det lager jeg da.
1: Ja, riktig. Det og hvilken film var det på domboksen?
2: Garantert noe sånn Vertical Limit, eller en eller annen katastrofefilm, Sunshine, eller noe der verden går under. Ja. Eller en krise skjer, snøskred, et eller annet. Sånne ting liker jeg godt.
1: Selv inviterte jeg mine aller beste venner til fest og moro, servert chili con carne.
2: Ja, hver sin smak. Altså.
1: Det var tequila shots, og så var det quiz om meg ut på kvelden der. Så da kan vi jo se for oss at oljefondet, Statens pensjonsfond utland, inviterer da sine nærmeste venner. Hva tror du på menyen? Burger eller chili con carne?
2: Nei, det må jo være noe oljebasert da. Noe majones og...
1: Aioli.
2: Det
1: var majones med litt annerledes.
2: Ja. Og så det vel Nicolai Tangen som må invitere.
1: Ja.
2: Ja, så det blir vel noen rike venner med noe AI-kunst I bakgrunnen. Og så noe oljebaserte retter.
1: Ja, for du ikke invitert. Har du sjekket inn spamfiltret på mailen din?
2: Jeg har ikke det, men jeg kommer ikke hvis han ikke viser noe vertical limit altså.
1: Ok, nei, for jeg heller ikke invitert, men vi må jo da rett og slett bare, ja, vi må bare gratulere
2: ja.
1: Oljefondet og alle I Norge med dagen til det her vanvittige opplegget som vi har gående.
2: Ta et sekund og tenk over hvor heldig du
1: Og så kan man jo, helt enig, så kan man også tenke på at man kan, hvis man begynner å sette inn penger nå, gjøre et innskudd
2: ja.
1: Om 30 år. Det blir ikke 21.000 milliarder, men alle bekker små fører til stor å, som de sier.
2: Absolutt.
1: Påskjer og bygge, de sier slø.

0: sløv uten dop, poster og bygge i 9-timen, hvor vi snakket I sted om at oljefondet har 30-årsdag I dag, og I den forbindelse så prøvde vi å spekulere litt I hva de skal servere på I bursdagen da, til oljefondet, og da snakket vi om majones, det måtte være noe oljebasert.
1: Der svarte jeg for raskt, det må jo være noe laks. Her må ha noen laks og rømmegrøt og spekemat, urnorske retter.
0: Ikke sant?
1: Selv om oljefondet egentlig ganske nynorsk, det jo ikke gammelt, 30 år, det jo ingenting.
0: Ja, men jeg enig I at det må være noe som, nok norsk, ja. Men apropos majones, så har vi fått en melding I appen NRK Radio. Fordi som folk hører et ord, så begynner hodet å gå. Og da får vi egentlig bare en veldig koselig hilsen fra en lytter som heter Linda, som skriver «Heisan fra hytta». Vil nu bare ønske alle en riktig god helg. I dag skal vi ha gode venner på reker med mer. Nu på tur for å handle loff og majones. Ha en strålende fin dag. Og mer enn det trenger det ikke å være. Det bare et lite innblikk I noen sitt liv. Det synes jeg veldig, veldig hyggelig.
1: Det høres ut som en nydelig lørdag.
0: Ja.
1: Kom et lite tips. Kjøp noen kylling også ved siden av til de som ikke så glad I reker. Som at de også har noe å spise.
0: Snakker du om deg selv nå?
1: Ja, og det veldig... Altså, folk liker ikke folk som ikke glad I reker. Alle tenker at alle glad I reker.
0: Jeg blir litt mistenksom. Hvis det allergi, greit, broren min har skalddyrallergi, det får gå.
1: Ja.
0: Men å ikke like reker, det føles litt som at man et barn.
1: Ja, så jeg spiser
0: det lov å si?
1: Det, absolutt, det lov til å si.
0: Ja.
1: Og jeg spiser jo alltid reker hvis jeg får det servert, men jeg ender ofte opp med en skive da gjerne.
0: Ja.
1: Og bruker masse smør for å få den smaken I stedet for. Og det kan du se når du på et rekelag, så ser du veldig fort hvem som glad I reker og hvem som ikke glad I reker. Det de som bare spiser en skive og blir litt mer brisende enn alle andre på hvitvinen. De skulle ønske at det var litt kylling der.
0: Ja, vi tar også med I melding, altså inboxen jo åpen her hos oss hele tiden, og det betyr at du som hører på kan stille spørsmål, og hvis vi kan svare på det, så vil vi jo gjerne gjøre det, og det en som skriver, hei, når begynner reiseradion? Lyden av sommer! Ha en fin helg, og da kan vi informere om at reiseradion begynner lørdag 20. juni.
1: Skriv det ned I kalenderen.
0: Skriv det ned I kalenderen, da Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad klar for å gi deg lyden av sommer, men foreløpig så det jo 9-timen frem til da.
1: Det det. Og her skal vi få litt Tom Hell med One Step Up.

0: vi straks ferdig vi her I ni timen for I dag. Olav, jeg må si for en debut.
1: Ja, tusen takk. Det har vært en glede å være her.
0: Vi får så masse hyggelige meldinger I innboksen også. Legg du merke til det? Det varmer meg. Hvor grei de som hører på ni timen
1: Det helt fantastisk. Ja. Jeg har jo tatt på meg hard hud I dag. Forventet mye kritikk, men det så nydelig å se at det blir satt pris på, og jeg setter veldig pris på å være her også.
0: Og vi tilbake I morgen. Da får vi besøk av Lars Vaular, som vår søndagsgjest. Snart kommer popquiz her på kanalen. Først John Lennon.
1: John Lennon.

0: NRK Nyheter, klokka 11. En person er sikta i saken om forsvinninga til Anne Elisabeth Hagen. I forbindelse med etterforskninga av en mistenkt ble det gjort beslag, og det gjør at man automatisk får status som sikta, skriver politiet til NRK. Anne Elisabeth Hagen har vært savnet fra hjemmet sitt på Lørenskog siden høsten 2018. Mannen hennes, Tom Hagen, var blant de som har vært siktet tidligere, men han er sjekket ut av saken. Det israelske militæret sier innbyggerne i 7 landsbyer sør i Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva i Libanon kommer gjerne før israelske luftangrep til tross for våpenhvilen mellom landene. Målene for angrepene er ifølge israelerne knyttet til Hezbollah-militsen, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
1: Allerede for 4-5 uker siden så erklærte forsvarsminister Israel Katz at grenseområdene mot Israel skal se ut som Khan Yunis, grensebyen sør på Gaza-stripen, som ikke eksisterer lenger. Den er jevnet med jorden. 10.000 av mennesker er drevet på flukt nordover. 1 av 5 libanesere er nå drevet på flukt fra hjemmet sitt. Og vi ser at selv i byer som Beirut så har det dukket opp provisoriske teltleire overalt. Folk lever under plastduker. Hundrevis av skoler er åpnet for å ta imot de internt fordrevne, så det er en katastrofe. Fall situasjon for Libanon og libanesere, men IDF forklarer dette med at Hezbollah skjuler seg blant sivile, og for å ta Hezbollah så er de nødt til å tømme disse områdene en gang for alle for å ta kampen mot Hezbollah rett i deres områder.
0: Falske videoer av ukrainske soldater som er kritiske til krigen mot Russland spres i sosiale medier. Såkalte deepfakes er laget ved hjelp av kunstig intelligens.
2: There is an orchestration probably powered by national state actors around the thousands of different fake videos that we
3: Statlige aktører står trolig bak tusenvis av falske videoer i Ukraina, sier Francesco Cavalli i Sensity. Selskapet bruker teknologi for å avsløre videoer laget med kunstig intelligens, som for folk flest kan se helt ekte ut. Videoene kan vise soldater som forteller om forferdelige forhold ved fronten, eller folk som sier at krigen ikke er verdt å kjempe.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan forteller mer om videoene i Urix på NRK P2 straks. Flere fly til og fra München sør i Tyskland ble forsinket etter en droneobservasjon i dag tidlig. Flyplassen var stengt en times tid mens det ble lett etter en dronepilot. Og et rutefly måtte endre avgangen fra Stavanger lufthavn på grunn av en drone i dag tidlig. En mann i slutten av 40-årene fikk dronen sin beslaglagt, sier politiet. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Mine damer og herrer, dette

0: hjertelig velkommen til den siste NRK-quiz i mai, dere. I morgen er altså siste dagen i mai, og da er det ja, definitivt sommeren som venter. Men bli noe med da, og trimme de små grå den nærmeste timen her i P1. Det er sunt for helsa det, og gjøre det. Vi skal få unna det formelle her aller først, og denne døgnåpne nettkvissen vår, da, som du finner på nrk.no/deltager. Den er oppe 24-7 den, og så kan du også melde deg på popquiz, og det er mange som gjør. Og jeg vil gjerne si til dem da, som melder seg på ofte, at, vel, om du ikke kommer i dagens sending, så blir du i banken vår, så ikke blir overrasket om vi tar kontakt ved senere tidspunkt, altså. Medlin, ja, den har blitt spilt av i 9-timen, ikke bare der, men også i popquiz kveld på tirsdag. Og det er mange som har gjettet korrekt på den, og det er ikke for sent å gjøre det. Bare bruk NRK radioappen altså. Og det er Konstanze som vikarierer for Amalie denne lørdagen her med dagens lyttekonkurranse. Men hun spør, som Amalie pleier å gjøre, hvem eller hva skal jeg frem til i dag?
1: Solen steker om dagen, og når varmegradene bikker over 15 grader, er det bare én sang jeg tenker på. Famous Gun kom ut i 2025 og steg til toppen av alle lister. Hvem er artisten bak denne sangen?
0: Ja, den kan du få lov til å bryne deg på om du ikke er med i selve sendingen. Men det er mange som ønsker å være, og vi har plukket ut dagens deltakere vi, og det er alltid en glede å hilse på dem på disse lørdagene. Jeg slutter aldri å bli overrasket over kunnskapsnivå til deltakerne i popquiz. Aller først så hører vi noen hoster her, og er det Helena det? Eller er det... Ja, du har ikke skyldet for det. Var det Trond, kanskje?
2: Nei. Ja, jeg hoster litt.
0: Dårlig form, Trond?
2: Neida, nei. Det skal gå.
0: Ja, det er godt å høre det.
2: Det er ikke noe gærent med.
0: Få med hele navnet til Trond Øyvind Karterud, som ringer fra hvor nå, Trond?
2: Du, akkurat nå så er jeg utenfor NTNU i Trondheim. Jeg var på masterfest der med eldstemann i går. Okay. Og så skal vi på konfirmasjonen til Niesa i dag, så reiser vi hjem til Fredrikstad i morgen.
0: Ja, ikke sant? Der hører du hjemme. Opprinnelig. Du er debattredaktør i Fredrikstad Blad, er du ikke det?
2: Det stemmer.
0: Jeg liker debatter du da, Trond, setter i gang
2: jeg
0: på fritiden.
2: Jeg gjør det,
0: ja. Nei, byr sjansen seg, så setter Trond i gang han med en debatt. Kjør debatt, sier Trond.
2: Og, ja da, det kan vi gjøre, vet du.
0: Ja, vi gjør det. Har du folk med deg, Trond? Det har du kanskje da.
2: Du, jeg har stappet bilen full, av to sønner og en kone og en svigermor. Ja, ja, og en bikkje, men hun får ikke bilen.
0: Nei, det er bare gøy. Trond, du må ikke kjøre noen debatt med Helene som du møter, altså. Du lå meg det, Helene Aksøy.
2: Det er greit.
0: Hei på deg også, Helene. God lørdag.
3: Jo, like måte.
0: Ja, Trond holder til i Trondheim for tiden, og du da, hvor er du?
3: Jeg sitter hjemme i Asker.
0: Ja, sitter hjemme i Asker.
3: Ja.
0: Du sier jo det at Spotify sier at du er bare 32 år gammel, Helene. Det betyr at du, jeg må jo få lov til å si da, i og med at vi, for å plassere dere i de kategoriene dere skal prøve dere på, så er det greit å vite alder, og du er jo starten av 60-årene nå, men Spotify sier 32, det betyr at du er glad i, skal vi si, nyere musikk da, Helene?
3: Ja, altså det tror jeg. Jeg tror egentlig Spotify blir litt lurt at jeg hører på alt fra veldig gammel musikk til ganske ny musikk, så det er nok det som er årsaken. For jeg hører også på mye 500 år gammel musikk, for det øver litt med koret mitt, blant annet. Så det, ja.
0: 500 år gammel musikk, ja. Ja, vi nærmer oss en svarte dæven. Jo, det da.
3: Men, ja, ikke sant.
0: Men du har også lag med deg. Du hører Trond, han har fylt opp bilen sin, men også er det med deg, Helene?
3: Du, jeg har med meg min yngste datter, som har bursdag i dag faktisk, hun blir 24.
0: Akkurat.
3: Så vi er bare to da, men jeg håper at vi stiller sterkt. Hun er, studerer musikk og er veldig opptatt av musikk og har blitt godt oppdratt sånn sett, så vi får se hva vi får til.
0: Nå tror jeg Trond begynner å flakke litt med blikket og begynner å bli litt bekymret, sannsynligvis. Altså. Du, vi sier lykke til dere begge, og får vi se hvor langt en av dere rekker denne lørdagen her. Moro med en programvinner, men da må dere i mål litt før 12. Ja, jeg vet ikke hvordan husken er når det gjelder Eurovision. Det er ikke så lenge siden det var. Men første spørsmål dreier seg jo om det, og det er enkelt og greit. Hvem vant Eurovision i år for Bulgaria med låten Bangaranga? Pleier ikke hukommelsen å vare så lenge når det gjelder den konkurransen, men den var nå avholdt ganske så nylig da. Og jeg spør altså etter hun som vant for Bulgaria med Bangaranga. Og får vi bli spennende å høre om dere husker noe av det. Spørsmål nummer to har ikke noe med Eurovision å gjøre, kom ut I 2021, men den har noe med kjøring å gjøre, som Trond holder på med, og jeg vil ha navnet på vedkommende som kommer denne låten her det året der. Dere har et minutt altså, så vil Ida vente på et svar. Lykke til!

0: koser seg med den, men vi husker vel alle frihetsfølelsen når vi fikk førekort og kunne kjøre av sted alene uten å ha en kjørelærer ved siden av oss, altså. Vel, vi startet opp med denne Eurovision-vinneren fra Bulgaria, i år altså, og hun vant altså med Bangaranga. Jeg var altså ute etter navnet hennes, og selv om det er ganske så nylig, så er det ikke så lett for det, kanskje. Trond, Eurovision, altså hvis du bor i Fredrikstad og lurer deg på Eurovision, så ikke henvend deg til herr Karterud. Det er vel kanskje ikke rette adressen da, men du har mange freske navn på blokka likevel. Trond?
1: Ja, jeg ga det et litt sånn geografisk navn. Ja. Sofia Balkrevich.
0: Ja, det låter flott, altså. Det kanskje noe. Jeg skjønner godt Helene Ler her nå. Ja, det fantastisk. Det virkelig bra. Det ikke noe rart at han holder på med debatter, Helene. Det ikke det. Det blir fort
2: det
0: debatter og sånt.
2: Kreativt.
0: Ja, veldig. Men du har kanskje noe enklere og litt mer riktig?
2: Ja, altså hun het Dara. Hun hadde jo med så mange hjelpere, men hun het Dara.
0: Du mener Dara. Ja. Darina Nikolaeva Jutova, som er hele navnet hennes, men bruker jo...
1: Ganske kreativt det, ja, da.
0: Det ganske kreativt, ja. Men jeg likte navnet ditt bedre, Trond. Jeg gjorde det, altså. Så, men, Dara er noe riktig, og Helene får det poenget. Hun gjør det. Og Helene, hvem var det som kjente på frihetsfølelsen med å få førekort?
2: Det var Olivia Rodrigo.
0: Hva med deg, Trond?
1: Ja, det var det jeg svarte
0: om. Ja, få mye kjeft om dagen, Olivia, for å måten hun klær seg på, disse babydoll-kjolene hennes, og mener at det er veldig seksualisert ting, og hun har gått kraftig ut på grunn av det, Olivia, så hun holder ikke bare på med musikk, men må også svare på mye kritikk. Det er to til Helene, og det er ett poeng til Trond. Ja, det betyr at Trond må virkelig skjerpe seg her nå, skal han komme opp på siden av Helene på avrundingsspørsmålet. Da må du si navnet ditt raskere en Helene Trond for å få poeng. Her er vi i 2019, og igjen så presiserer jeg sine andres først. Hvem hører vi?

0: Ja. Trond kom igjen.
1: Eva Max.
0: Nei, men har du hørt på maken? Eva Max, altså, det var helt stille fra Asker her nå.
2: Ja, altså, hun hjelper min, sier ja, det var det.
0: Ja, det var det. Ja. ja, Helene, da betyr jo det at Trond, han klorer seg fast i programmet nå, og har ikke tenkt til å gi seg, og det betyr at vi må ha et avrundingsspørsmål til, og da må dere også si navnet deres da, før dere svarer, altså. Han er ute etter, heter Edward Christopher til fornavn, kommer altså fra Halifax i Storbritannia, og jeg kan nevne en av de store hitene hans, Perfect, som kom i 2017. Det er ikke noen navn her enda, så jeg får bare fortsette å lese her. Og har hatt...
1: Trond Eivind.
0: Ja, kom igjen, Trond.
1: Ed Sheeran.
0: Har du hørt om det?
2: Ja, ikke sant.
0: Helene.
1: Tok jeg deg på innspurten?
0: Gjorde altså det.
2: Gjorde det, vet du.
0: Ed Sheeran. Gjett om det er god stemning i bilen nå, Helene.
2: Jeg kan tenke meg det.
0: Han bare, altså folk fra Fredrikstad, vet du, de koser seg på andres vegne. De gjør det som regel, altså. Men du, det er... Det... Men Helene, det gjør jeg. Nå får du høre hvordan det går med Trond videre i programmet i stedet. Og så skal vi sende deg et krus. Skal vi ikke si det sånn?
2: Det var supert.
0: Ja,
2: det var veldig gøy.
1: Takk for fin match.
2: Lykke til, Trond.

0: Ja, flink synes jeg Eva Max har mange gode låter her. So Am I fra 2019. Hvilket avsluttet fra 2010-kategorien denne lørdagen her, og vi skal prøve oss på 2000-tallet. Men først fasiten på Medlin. Ja, dere hørte altså Xanadu med Olivia Newton-John, hvor hun hadde tatt plassen til Jeff Lynne I Electric Light Orchestra, og sang den med bandet I ryggen. Men det var Jeff Lynne da som hadde skrevet og produsert låten. Så var det Vi burde danse med Pike Kyss, og så var det Bli med Freddy Kalas. Da det 2000-tallet, og da hilser vi på Kjersti Holt-Eggen. Riktig god lørdag, Kjersti.
1: Jo, takk, det samme det.
0: Ja, vi vi Bærum utenfor Oslo, kanskje?
1: Ja, ja, stemmer.
0: Det vi, det vi. Det et fint sted å bo, Kjersti?
1: Du, jeg trives veldig godt.
0: Ja, så bra. Og du hører på mye forskjellig musikk, kanskje også?
1: Ja, det går I mye forskjellig her hjemme.
0: Ja, og du, det klar for konfirmasjon I dag, Kjersti?
1: Ja, det stemmer. Vi skal I konfirmasjon litt senere. Ja,
0: og så går det med bu-